0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta,

Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Muzički prvijenac Nure Kujundžić, Ljubavno ludilo.